0: Aditimam menge terin muslimun ve aditimam menge terin tilmagun ekkiba vefava mihun ve fahen islam vi mihun dannashe fahen evren tilmag ihtiyar kufu ve
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا
0: ادي تدمغون اكيبا ميهون دناشه فاه نركاگ دارو كمغا اورم بوئ

0: میہ حساب امید گ فلاور نیم مالانا ارادہ کر ویا آ فلاور کا ایکی گ بد کل مگ امید گ وکیلا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: میتگ پروگرام کا مہمانالی مصفم فلاور کے ستھے کا ستارون فلاور مدرسکی القاری علی وحید عبدالرحمن درورن کی رودا محمد حلیمت زہدا آدم عائشہ رزما ادے شہدا محمد پروگرام فردی ارگنڈ علی راضی

0: Kiedy trasula ksiera.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ لیوبا فوا کیرت رسول اگ سیرت بیدارو دبا فوانی حاجر آگے محمد توفیق رحمہ اللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. تریس مباعت کے واقت کو ترین وائل بن حجر الحضرمی رواق ربی واقع ہے میوان اکفان کو بپا فلکی یمن کرائے رس کرے کے میمن اکفان رواق ربتے تیمن اتر رسول اللہ اکفان کو علیہ دیا ایرو تیمن انانے واقعیں اتر کلی اکفان اصحاب بے کلنا خبر کرو بافا وے اے بے کلنا حدیث کرو بافا وے تبامی ہوں کی کاری وائل بن حجر اے بڑا گرنا وے اے من اکفان کی ورد درو رسکم بڑا گرنا وے مائے بے فلکے بڑا گرنا وے مائے رس کلان کے دین بیدی بڑا گرنا وے ایدن پرو گئے اے حضر موتو کے رسدر کلی کے اے من اکفان وانی تبامی ہوں بس کمیں ہی تاتے وے دن فی اہرنگ مدینہ ینگ ارم جاگن ہا می اہرنگ ادب بروے سلام کو کمے ہتا میواہ کو بنا فرائف ہوئے دن اہرنگ اسو رسول اللہ اکفان کو علیہ دیوم ورم میک کن ہتوا اکر اکفان کو ردا کو فتربا امت تیگا بین دویے دن اہرنگ اسلام بمم ورم افا کربا ہیو دعا کربیے دن ممبرن ارا وڈا کے میز تکن اکربا حدیث کربیے ایوہ الناس میہن نبی وائل بن حجر میون اکفان کی ورا دور رکھوں اسلام دین اے دی وڈا گے مے رستر کے کے تے با می ہوں میون اکفان کے قدر درنا تھے اہرن دے نئی میں آدے ہے الگنڈ ائی رس کمائی عزت کے محتاج گئے نو نے ہم اکنی مے رس کے جان کے رسے ہوں گے دی نے دین کے اکفان حدیث کرے بھی ہے مے رس کے جان کے من اکفان سای من اکفان کے دری کول برکہ لبان تے دین منبر فبا وڈا گے فیو فہمی وا ابن حجر روا کرو بتے تیمن اکفان اسلام بوم گے سوبک بی کمکی اہرمین گنڈور تیرے بے فرون الکن کن اڑوا بدکی یمن اگی گن ہدا فاہری بدکے ادوا کو بندر گنڈو گا اے بدو ہن تن ما گد اڑے ایویں فتی ما گس وینیرو اے اڑکی اے بدو گے تیرے نکن اڑے کے دین ابہ سجدی تیرے جئی میں اتم ولگا اے بدو گے تیرے ما گد اڑکن لیمے کیا اڑو ایویں فرافی اے لیمے کی می وا عجب اللبا ابن حجری یخال یدری وهو ليس یدری ماذا یرجی من ناحیت صخری ليس بذی نفع ولا ذی ضری لو کان ذا حجر اطاع امری ملیم گا اکلیو جنبا معنی وائل بن حجراگن عجاب ہوتے ہی کرنی اچن اگے کمتا ہے ہم اکچن نوئی گئے ہیدی اکن کرا حدا فاہوری اچن کی کبائیں ایدی اولینی کن کم باوے یکی ایبیس منفعے اندگولی کروے اچن نوئے ہیوری کمیں بنی بھی مگے امر کیم بانے دن افرم فمائگن تدویفہ بنفی میں اے مگے نسیحی تیری مطرائے کھالے گے مطن امر کرنی کنکا مکتو ہے مہین ہم بنوں کیام فرائفی ہے ارحل الى یسرب ذات النخل تدین دین الصائم المصلی محمد النبی خیر رسولی ملیم گا اکلیو گنبا معنی خدر رتن اہمنا یسرب دسر کربار ہے نماز کربا روز ہپا اے اربا نبی یا دین برنوار ہے ای رسول بے کلن کرے ہیو اگن با محمد نبی کلی گفانے وے میسابا کیتنا اے بدو بندو ویٹی کندرائی مگری جے دن اہرین دستر کو مدینہ دیئی سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتو رسول اللہ گفان رسول کا ماگن فنو بیون دو سرگا بائی جنوار کی کبائن ایون واقت دنے فا ای ویس ورگینا واقت ایکیو ایت تریس می باوتو واقت ترین ابو سعید خدری گفان رواکر بی واقت ویو اکر اکفان ویدال وے ادوہ کو بکری ہوئی ہپا میہ کو اے میہا کے بکر تکا گن دنکو وگن ایس اے بکر تکن ہرہ لگن فیے اے ہوئی ہپا کلے گے اکم منع کلو مک اے دیمد ودگن فیے فہے اے وگو فوہرا جاگن اسی دفع بنے فیے مارس کلیاں کی بے تقوی رواسے مگے رزگائی مرائی دیمد تیہ ودگا تی کون گتا کن ہے اے بکری گوئی کلے گے بنے فیے افرنگی کنت کبرے تیہ کنت کو عجائب ما بڑتا ہے تیہی وگے بھی آئے تیہ اندگیم بسمتنی آدم کے دنی کے بہن بھی آئے وگو منفیے میہ پورے ادی ما آجا بڑ کمی کے واقع منفع ہو رہی میں ایک وقت کی کیریتوان تا بڑ سوامی کے فنوی رسول کو میہ مدینہ کا ہنو آئے گیں ویدی ہا کھنتا کا وانگ ہوری ہا کھنتا کی کے واقع پڑ ادکونی ہے ای ویس آدم کے دنی کے دن فائے اے بکری گوئی کلیے کے بکر تکا کے مدینہ ہیں ارا اتو رسول دو اکفان کے ادی ہوگا میواہ کے دنوا اسلام جیو دن اتو رسول دو

0: بهرم قدوا عجاب ذبف
1: ابراهيم غفانو اكلي غفان غسحابي ننگوا مي فرغا بي سوالي بڑ مڈوں ادی او گا تر کمائے ہم کشروں ابراہیم کے فان کی خوفا مڈ میں اللہ توبہ وٹا گنوا بے کلے ادی اینا ہے دعا کو دبم گا دمی ہن ادو کی رحمتا فاف فسے من اینا لبگم گا کم ہی خبر دب مگت گا اینا مر ابو گا حضرتا ہنگم جہما

Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Namadaki e namaduge sabun argumenge kuffafata fuhevigen diumuge itura argumenna tabii gutum ve saftahir kamuge warabodu ehitri kamelle bade kame tibefunna egiwada ganwana fadan komme faru namada kattaka argumen toharatu libigane argumen mitibenjeni saftahir kamuge batiga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekelege fanuge sahabina sual korvani mi namaduge hikumen hamuko deuma gutum hadith korvani tiyabamiuge terem mihako emihige gege dorumatiga onna fengandaka duwalaku fasfaharo eri efengandun ena hina gen fikamavanama ena kibaga evves kuni milakamen hunna nehije enduga sahabe bekalun dannawani nuneke nuhunnanate نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروانی نماد کی افد اچھکے اے نماد کے سوابوں اے نگے امہا فافتا فہوگن دانے کمک کمگا وے این کم لبتی اخونا اختنے نمادن اگر میں فروات روان ابچے نکم وسنوا نبوی می ارشاد گامی وا ارشاد بس فلون اگر میں لبگن دا ریت فلاول کیہا عبرت تری تو اگر میں گترے میہ کو ریا دوال فسفہرو فنورا توہرون فدان اے نماد اگر میں فافتکن درکو دنما اہی تری ویدے ہمیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروانی میہا نمادن ان ارگا اینے کوری فاوا فافتا اینگے بلوگا اینگے کنڈمتی گا ہورے ena enamadan ahumuge sawbun ena maduga ena ada kora rukuge sawbun nuwata sajida ge sawbun enage konduga nuwata enage bolugawa faafata faabagin ohigende hema efada gotek galgulmenna misalu jassawani nabiyya sallallahu alaihi wasallam algunmenna mikamuge muhimmukan handan koddevwa agume mina maada shawguri koddem gotun insanaaya misalun fasiya kamauga visnigendane kamattaka وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Kalege faanu vidalwaash tiyabami hunna waadu kurabba azab gavijje kamevis nuwata timan kalege faanu ge veri raskalaange ekamaka digu muddate lavvaane kamevis timan kalege faana kan inge wade nugane
1: aalimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada
0: ekalaange ghaib dene wadigum wa raskalaange
2: فہیں اکلاں گے غائب ابس میہ کا فال نکر باتے

0: ای مشرق ای مغرب گے ویری رس کھلانگے اکھلانگ منوی الہ کنوے فہیں وکیل کھمگا کھلے گفان اکھلانگ خیار قرب آشے
1: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا
0: ادي اورم بنا بستک کھلے گفان کے قرب آشے ادي

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارگن مریمات فادنان می گٹی کا می بدل کری ملائکتوں می پروگرام آئے کو می پروگرام گا گنستینی ماتی ویری ویگن وا ملائکتوں ادی ملکوتی عالم می فوتو کا ہی منے معلومات می فوئی دیوہ بہت ترجمہ کری پی ڈاکٹر اکرام عبدالستار می ڈاکٹر عمر سلیمان علشکر عربی پہنلی وفا وا عالم الملائکت الابرار می فوتو کے دیوہ ترجمہ فتگاہی میں نے آیت کا حدیث تا ویدار ویدے بانی الکاری فراق محمد فل سبحان اللہ سبحان اللہ ملائکتوں کے کلدان فلکا تفات صفت کا بدووں کے کلدان فلکا میں اللہ ونی ملائکتوں کے اس تو سور فیوا اہن صف صفایا بدوم کے کول دان کن اے ملائکتوں نے دیوا فے مریم کے فان گاری ہے جبریل علیہ السلام فون وی انسان کے سور ہے گئے میں اللہ سبحانہ و تعالی وحی کرے وی
1: واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا ف

مرحبا هكردوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ریڈیو اڈوس وا فرات تکن اڑگن گے ہیو دو آرس کرن امید کی می ہکر دو ہا کی وس اڑگن مننا اللہ سبحانہ و تعالی گے رسو ما فسوں لبے نے ہکر کا وانے کما مرحبا ہکر دوس پروگرام ائے کو می دوس می بددا کرنی اڑگن علی رازی

0: آخا میں ہم نے بھی اللہ کے خلیل میں تو بڑھائے گی
1: کی کہتے اپنی آرنگ آخا آرمیں گے گاتو گا اللہ کے خلیل بڑھائے گی بیتا نونی آرنگ مجھے مارو گے سکرہ بروی با
2: اسماعیل کے فان کے لئے فان کے وطاف کے انگو فلنگ را وڈاگن نواہی پڑوئی اہنی می ایک لئے فان رکھائی وڈاگن فم بدل وڈاگن نواہ فرتم فہر نمویس ہم فن وڈاگن نواہ رن ای وطاف کے انگو وڈاگن ایک لئے فان مماقل و حاجر اللہ و خلیل ابد صفق اسماعیل کے فان بدال ندبا دوک اللہ وافر نے اس فتب بنی ایک لئے فان ہپڑ گارا نوہ بیمبر نکفہ اسماعیل غفان ہم نے بھی اکلے غفان کے بپا فلا بلو اکلے غفان کے ہپ پلا لو پلم بپا فلا کھونڈا کھونڈ جسوا سلام پر ربا کہل
0: وفا کرے مگے آخا اللہ کے رحمت فلو کلیا کنو فنیتا کلیا امید کری منن اللہ کے خلیل اری ہوگا مروان ادی کلیا غفان کلیا کشمات کو دیو ما میں ہر میتی کلیا گے پوری ہا بین انتکے پوری ہمیں فیننو

0: ahringe darful amraki uriha arabinge tere emme furtam ahaka sawaru mi amekin ena qawmuge tere kunu ekamaku ismail gifanu fa
1: tedu fule ismail gifana ki emme furtam sahara tere nukwe wadage sahara gawle baguas olukurava eya sawaru wadane furtam insana
0: ahringe darful kam gavies haggubas bunamaki kashigam wakame ahringe darful sawarwein ahe nujibunis ismail gifana orihu ga shikar kurma nunukwinama ادی کدے گفانو اری ہوگا ایکم گہ ہنر تک کین نو کری نما
2: اگلو گہ فاو گتو گا اگلو میں گچرے یہن دی ہز وانو بس امر کامیاب کرے بی گتو کامیاب ہو دے تین کو میں میہ کو میہ سوار وانا ہلی بی فاوے
1: ایکم کو اسماعیل گہ فان گتو پلو کما ہو گا وس ایکلے گہ فان گہ پلو گہ ہائیں اس اوے پاس پھری ہن اھا دے ان ہن اس
3: تیابونی ہنگا ہو گے تیرےں اج جوڑ ہرن شام کرے گس اللہ کے خلیل ودمن ایروین اے دیس اللہ کے خلیل ہدیہ کرے وی جرار گرس کے فان ابو مالک کما اوفلن رس کے فان ادوسے انو گتی کریا ادی ہرن رس کے فان گنڈ ورگا رس کے فان بے فوننا اڑوننا ادی اریح بے کدن اے گنگولے نگتا ادی سوار وانے کو دس کو دین دوس کولا کو ہری
2: بلا بلا جرہ منگا کی زبانو امیو گستو گاس امرا یہ بدل کری

آدمیت پروگرام خطبہ شرح بلال دبی اور شیخ عطیف ابو بکر میں ہفتہ خطبہ معلو کی اسلام دین کا ثابت ہوں اور نہ ہفتہ گز اسلام مروں گا آ پروگرام کا کہ بدلوں گا امید گم یہاں حساب ہوں پروگرام نے مالا فون وکیلا اور میں دعا کی اور میں نکی ہے بس سہا ہے بس قبول کرا بے کم گا اللہ تعالیٰ لے بوں ادی اور میں کھرا کم میں اڑکم میں ایک میں کرم ان میں فرہ موت کا کرم ہے توفیق اور میں نمی بر کرے بوں و ما توفیق الا بالله علیہ توکلت و الیہ انیب آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ